Shelly Caesar ke gopola mma ka tsela yeo a re godisitseng ka gona ba bangwe re be re sena tša go apara dieta tša rena re ya dikolong ka tsona di tlhatlhamologile empa mma a re fa maatla ra ba ra fitlha ra ba ra fetša ao re a leboga Shelly Caesar ka koša ye bosana bosana I remember mama gabjale e re ke ya senyane Mashilo Modluli o gona ka taba tša e re ya senyane.

0: a go share re le motšhelo tšwa tšobela FM o korieng ga ye ke linela go sa go tšwa o brikwa ga komane go le nanela tša borena di tšwa borena di go sa iri ka botlhano Dr. Hodita Magokolo go re tšone wa latela motšhelo tšwa tšobela FM ka gona ka kuwa le patlelong motšhelo tšwa tšobela FM ke polokwane Peter Mongaba stadium eish ya nana ke a tša gore Nicole Tlamo ke a tšambisa ke re gore nke ke ya dipapadi ga se nna nna dilo tsa dipapadi ai ka polokwa ka e seng ka polokwane
1: New
0: Peter Mongaba stadium kwa nna ke re ka polokwane city ke a go leboga Nicole ga botšhelo jwa tšobela FM ba tlo no ba tsena ka metsotso ka bogile sometlhano go tšwa iring le rena ya botlhano ka gore ya lena le wena se re ka se dirago ke gore re tswele pele re name re ipsine ka eng re ipsine ka mmino setso sa borena go tšwa go ronikwa ga mmaa

nnete gona motheletši wa tsebela fm metso ke e senyane fela go ikela ereng ya seswai ka reso re tla ba re balelwa ditaba morago ga ditaba tša ere ya seswai o tla ba le gona tlhatlhapho ke motho wa mo go ja mosegare le tsene re tsena mo lenanong la mino wa dikhwaere fao ke nago le nnete ya gore tlo epšhina ke a lebogo gathabo moloko mme moswa go tšwa ka kua lephalale o rialo o re leboga ka fao le re fago dipapadi ka gona mo go thobela fm gomme re tloga re leboga gore re mo gore re ka mo lephalale gae ga mmalebogo nereng 178 ke fao a tšwago gona re a leboga nnete gona batheletši ba thobela fm ya go fedile re tšee sebaka se re lebogeše setlhopha sa Kaizer Chiefs bao ba bego ba se gona go ditlhopha tše seswai tša mathomo mo setlheng seo se fetilego e fela ga bjalo ba ekwetša ba feditše ba le mo maemong a boraro e re ke nameke go botse ditaba tše dingwe šitše pele gage re tla dira tše dingwe aforika borwa re bala matšatši fela pele ga dipapadi tša FIFA World Cup 2026 gomme SABC 3 ke legae la gago ke re dipapadi tše 34 thwego SABC 3 le streaming mo go SABC Plus le go dialemoya tša gago tša mmamorata tša SABC nageng ka bophara go thoma ka letšatši la 10 June go fitlhela

0: mathekeng se fatanageng le ka lapeng la gago.
1: Go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye
0: Pretoria, Tshwane, Makopantšha ditšhaba
2: Duelang
0: ye o e gabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o e kadilego. Bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.